0: Nami pɔmɔ na ma fɔra
1: Mi
0: gbemiya
1: do kwen ma
0: te yɔ mi lɔ mi to pasiya toro mi tɔn to gbedo koro po mi tɔn do toji lɛ lodɔ mi ji fi fɔ de o ya e mi ko ci te ba fɔ ko ziba lɔ ko zi mi na to gbe plaga ta ma so hɔn do a xɔ su da xɔ a xɔ su dogidi lɛ tɔn lɔ mi ji e je xa mi yɔ ni kɔn do mi ji ro kese zan e lɔ mɛ.
1: Nugbo ɛ azan cɛ bɔn mi se gbe yi tɔn azɔ jɛn ɛ le kan xo ɛ le mi na se xo agbɔnbɔ nu bi na jɛ nu kan ti yɔ eyin de lo miya nu kunu ye lo wɔ. Mɔdɔ mi tse egbe tiɲɔ mina to to a bɛ mina to koto ko ya.
0: Wele bi zɛn.
1: Ne tɛgɛ yi de bɛ ka de na tse de.
2: Mina yi bi do kɔ.
1: Mina yi bi do kɔ wa. O ŋun do nu ye.
2: O mɛ na mi ma gan diya.
1: Mɛ y'a fɔ nkɔnu mɛ.
2: Mi fɔ gan di mɛ.
1: E yi wɛ.
2: E do yi wɛ.
1: E bɔ.
2: Nɔyin ba agba debale yasmin nɔ azɔ do kuzuhwe azɔhwe kpɛvi. E do Saint Michel fio akwai te ito e no azode bondo ku do mi e bodo bedo do po do po me do kanjile bito e bodo bedo mi de do mi me do fide fide bodo gbe mi ton se we kan ri ho lo mi o to vi to si a joto kan lo ken pe vi jile meton da ho hueto hueno to vi to si bi me wa me de jo na no gbe do po me bi ton do la me si en hun sin da gbe ze da ga e we na yin mi me bi ton do ko e lo me no gbe do mi e
1: ke la chen we de so na e ra chen we bo ra chen o ga e pa che do ku zu ko yo no we yo un to gbe ton e to fo un ka on do po mi to e ro ko yo gbe lo o do de no yi to de wu e bo do kuzu kuyɔ do kuyɔ ho ɔgbe kpoto bene to mi bi sese kpa mi do kuyɔ tɔn to nu do kpokpo mi tɔn lɛ bi sese wɛ.

0: ene hon mina kon yeka ene me kanji lo bonato o kwebe nou o novi miton krisa on le pi lo sin kwe nouwe jezu o iti kwe yo lo kwa jenwe ye kodo nou kon lido me loji ena se o yesin se onwa lo bo yesin se ona jete do lo kwa kwa ye ton leji lo bo na je so renou ye ji lo kwe zan ye ton me bo kwe zan nou yuwa da ho ene on dile me lo dido kwa yo lo tome tome fi lo bente kongwa ji fi yo e wakbe do o kan sodo azinpo maro kan yoyo sodo azinpo jisin onuiwa lebrantin perofi on kwezan delo deji ewe minado lebo dele mamita kalevo dogbon tisan detiye o edo pio pio kponjele obu ewe miano baton kponjele tomiton to dopo kiwe bene tomiton dopo kiwe bo o mindo nanon bu o esi hukman do do o mindo alido kwa ji ya abi mindo akparo kwa kwa ya bo e do do te yo e anon do do te yo e u mi bise nanon bu kon kwe zan ene on yon kwe zan dako de do fo bo e do bu te ni nan biyo miye di le mamita levo yin o di do tok mwe mamita antonu ele po kore bo mina levo flin toro mi tole do asan dako ene yon kwe zan de do deji lo bo chawe nun to mi ton ya
1: oh ole lo fine pon bo yin na le se gona wen yin do chini mire asan yin yon kbe yo lo to gana so alo iti
0: kanji an dakpa
1: ena dakpa minu meme to vile o ye ni so awon ho boyi bo ka ko sin ton hun awa jije ni tin
0: e o mebi ma se yi
1: e o mebi ma ko e o me lo ku dano bi te si fi lo
0: wa nka mo lo ji eyin pon gba fi nu pon no meto me lo pe gbe o e an gan nu mo nkan ton ye ni le na gan ma mo lo pe
1: mo ma ya e ma
0: e o me le na isin
1: e awa jije nu pon fo
0: kanji kanji me le na yi hun
1: e awa jije nu pon wa mo
0: egbe ton na yi
1: e ko yi ko pantekoto o bo ko yin si se mi ton sin mi mesia asan
0: kanji
1: po ya de je de hun mi na mi ni du fo yo pa wa je sin gidi ma tin o o afoso me de on ma de o de oso me de o hun keklen nto wa bo ho fo
0: kanji
1: lo mi mi soro o campaign ho enu wa
0: mi soro
1: mi me bi ko fuzu parti do po ton lo to o me de hun pe mi ton ninu po po nu po do o awa ti je po mi na imo asaine yo bona duha mi meto vile bi mi na du lo mi me bi sesin pwe we
0: ene mi bi sesin pwe po to gan yi me piton
1: bo
0: bine to mi ton lo ka yi mi bi sin to ene
1: o mi yin dopo
0: mi yin dopo ohun o dile mi de lo dido pon yo de zon bo ko ene o ipe to o ma da asaine o po to yesin sesin asan po pe yo e je mi tun po lo ji mi na levo blonde ndele mi bonu ina tunoji o mauro mi ji
1: taun to mi am e ro bene nko edi mi u emele mi taun
0: abi
1: to mi ton to beni we
0: aha
1: o fifa to we
0: fifa to we
1: mo pon mo ele usin gidi bo e do le ka san de pon
0: mi no le fi bi of fifa me mo we bo mo je e kan no yin bo fifa
1: ha hun doro poro popo lo we doro poropo
0: ka so ya mi fifa do na no po kha mi bo mamita ka le bodo nu we inu lo bo fe atonu ye tele taji o ye me me ho mono le yo nu we fe atoni ye bo ite ro bi ba yo mo ro mi so kan ma do ti ame mamita
1: e
0: o la me na no kan ji mi ton sin ali ho
1: e ye jenu kan
0: e ne o jenu kan bo frafo o fi de de bonu me me ho ine le
1: ano ide aida yi
0: ano ide aida yi do ide tinu ton pe fule bo me bino yi lo eyin si le volunteer bo ano je onu elo ti mi an blonu me ho ho le bo yi lo mo ano yi fi abi nu ki ho de de o
1: e ano pon mo ano no fi ne
0: nu ki ho de je ka me ho le abi yi me ho le ton mi ano o kan sina ho ho ho enu de ton die cha ndi ho gboro fi enu me ho ho le nle bi sese o e no zombo ayi me no jai
1: no na ti do me ho
0: le na ti do me ho do o me ho le sin nu wa yin ta ta gbe sin ni wa yi lo e wa sin bo mi wa yi o we yin nu bo mi anu kunu mi tele yo mi si gon di do apa ko ene o be ga inu bo so gbe kanji mo ro mere fo le wa kanu do numero kanu yi
2: Zakari.
0: Ah, mera ko jidonu.
2: Eh.
0: Mi kudole wenu.
2: Oh. Mo kuda so mi ton.
0: A so yin kuna.
2: Dondo mamita mo.
1: Eh o, ni lo dondo e.
2: Eh, ti na mi dada. Eh. Lo dondo pati to o su, pati to le o su papata.
1: Eh o, e me pose.
2: Eh o. Na mi ti sen kun tin dagbe mbi ona me bi mo.
0: Ami.
2: Oh, to ga ija ti koji. Me e ka tin koji me bi tun wa oni
0: ganji ganji
2: ma te o so ka tin koji a me bi tun wa o so a mi ta le do fe ni me bi tun wa ye yin
0: mo
2: a bi tun le o so so fe me bi tun wa ye so yin a mi ta so tin na mi de le we
1: mo
2: a me si ti an ku sin da gbe we mi no bi ona mi de le
0: ami
2: o yin na bi o to ga mi tun ro en do ya si ko ni kenu do ye me yin gre si le Bodo kani to le po na kani to ni ma so bu greti bro greti ni ma so ku kani to bro enda ka so ya tin kolo tro lo ide mamita o do gbon e me yin me ko mi ton le e do aro teme ra mo jeun jo je won yi
1: chenu
2: bo kala so bi o to ga le so ya tin ko tro lo elem si ko mi ton o ka mi si ko mi ton o tele alejo eye gba aso wo e tun ni beson to ni beson ti enele isande
0: ni ba mi tele ni na che an chenu mi na chenu mrajo o jidunu mi to gbenu dopropo o mi tele ohun mi de mi poro agbasa 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alokan e poro dopropo mi tele si

0: wale cotton coli egbe wante mi ka do tin lo bo na yin se do to vi to si le do eyin no pe do nunu le cotton lo bo ka yin pe zanu yi wa da ko lo bo na tin bo na tin pe nu to mi ton do akuran san pe e wa ye o e te mi kan do tin bo nu mi a ti te sin egbe ton ko
1: ini ina chanwe o ya si se mi me hwe jawe o o hwe gblele dugbe mi ja dero dechi bo bi kai hwe da ho kede mi na to pe pe di do da ho e esu asangbe o mi ni ma jodo imoro to mi tonju na husu ajada ho tamwe bo ye si se mi me o ka de apatan sonu po bona bona bona no gudo bo to le bi ha mi donc o fifa je mi na bi o bo ke haleluya bo male le ton le suna le jemi gudo donc to mi ton to dagbe bo ro ma wu si an lo ji mu mi ni yin wa nu mi de ro to o mi ma so ho da ka no zo ton wo da ka ho no zo ton wo eni jodo akun no lo to nu mi we wa yin yin we yin da ho mi ni yin wa nu mi de ro to o mi eni onu da fi won yin de onu dagbe we ka no ton ro fi yo
0: kanji kanji a ene mi do yo ho pataki e do mo lo ji won yin yo ji we nu bi sese jinjon lo pe o me fi e ndo ji ado won yin nu ope to de o di twi de do hi de sun do won chen yo mo lo ji nu kon yo na do fi fun e bo na titin nu o ka e me we ade po do le de to le bi sese pan fun ene mi do yo ho da ho o pataki e on o ye sin sin ho e ne dupe e mi chayo e ni plon nu do propo me bi sese ton lo bo nu asan ene pe kare bo yan san da ho nu to mi ton be ne to ikun pa yo mi na le bo ho de nu o to mi ton bo na le bo bi o onu o dagbe o dagbe e o mami ta chobo nu mi na titi o dile mi ko do pon ro gbigbe me yo o file do tenpon ye mi do na le bo ipe wan de se do iye lo bo nu mi a titi sin ene o de su lo ji chobo tata gbe mi na le ko wa ene o ji kanji
1: e ganji ton o ye ko de utin we bo ko be sin so akulu no kla no ha ye
0: ami ami
1: eh be na i ganti mi me akulu no kla no wa yin do fi to ma fi to po fi no po ma do fe nu fi o ye ni cho fi le kaka bo nu ni yi bo fo ti we ndi emi ka ko le de no so gbe ha ye ni to bi ni e lo eni on na wa teji asan fi yo ye po le mi mi de je nu ko nu ko bro lo ye ro bi blo we we so ye ma to bo pon file bo tun we na na ye be na dule
0: ene
1: ina dule ma be aminu cheki cheki do konu ye do ma si hon hon me ka kuro fifo we so ti ye so ro nu
0: mo ro so po do so le we nu o
1: ye na kuro
0: fifo we
1: ene akuro na no ha ye
0: ami ami akuro na no ha ye
1: e na no kanji
0: e na no kanji
1: kaka ma na yi so pe do da ko onu ma na no ha ye be na blo ma na sports
0: sinkon dagbe na ton de dile mi dogbon yo do bibe me yo ni onu sunbo o tenpon da ho sin ko enu o yondo e on tun ni no me e na si ho no e do me dile tiyan e si ho pe nu fi etun ro je o ene di nde a ti ho gbe lo o fi tu e ma yi bo itun le no no gbon ro ton ya yo asanda ho gbe asu o e fe on e na yin fu flu itoro ali ene on ji mo ro nu mo ko ton kana ti pon mo awo esun bo le ni le koton isora itoro mi tore mi bo kudo toro mi bo kudo ai chon chon ekwe ton mi na so fun le boro milen awoyo e wono mo jitan mi to se zakari ali gbono sin pe mi o mamita no do kwe nu madlen sin o jonon mi mi ajite bo na jo o temen tonu nu iwa o devo
1: ele chen mi